0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Budimpeštanskom srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla nakon maturskih ispita prošle subote uručena su maturska svjedočanstva. 94 maturanta od predsjednika maturske komisije Nikole Lastića preuzela su svjedočanstva o položenom ispitu zrelosti, dok će dva maturanta u jesenjom roku morati da ponove maturski ispit.
2: Ova generacija maturanata nije bila najbolja, ali bilo je i gorih od njih generacija, a bilo je i boljih od njih. Ali, rekao sam maturantima, neka se ne obeshrabre, jer često se u životu pokaže da neko je u teoretskom smislu, u obrazovnom sistemu, nije dosegao maksimum, ali je u životnoj praksi, u svom poslu, u svojoj profesiji postigao veće uspehe od onih koji su na maturi pokazali bolje rezultate.
1: Izjavio je za našu emisiju predsjednik komisije Nikola Lastić. Prošlog petka obavljeni su upisi budućih učenika 9. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vršilac dužnosti glavnog direktora centra Vesna Raspetin-Vejmola za našu emisiju izjavila je sljedeće.
3: U A i B i C razrede za sad ih je 32 primljeni, a čini mi se da su nultom valjda oko 14 upisani. Bio je težak izbor, inače smo planirali da ih je 28 po razredima, a odlični su bili đaci koji su se prijavili i zato smo malo pomerili taj broj. Izvan granice su tu iz Crne Gore, iz Bosne i iz Srbije. Pa iz našeg 8. razreda 50 učenika, iz podružnice iz Lovre imamo 3 devojčice i naravno tu ima iz Budimpešte, ima inače i Mađara simpatizera, znači to je brojčano 24, čini mi se.
1: Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani održava se do 3. juna u Nemeš nadudvaru. U sklopu petodnevnog tabora učenici uvežbavaju koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla, koji je zakazan za 15. august u Santovu. Ove nedelje se u Deski priređuje dečiji kamp Gazda i gazdarica, koji okuplja osnovnoškolski uzrast sa ciljem da polaznike upoznaju sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O cilju kampa za našu emisiju govori Kristifor Brcan, predsjednik mesnog kulturno-umetničkog društva Banat.
4: Probamo na neki način deci prikazati onaj svakodnevni paorski život ili život jedne srpske porodice, kako je to funkcionisalo. Što se samo održavanje tiče, to će uglavnom biti u dvorištu i u okolini zavičajne kuće, s tim da će i deca, iako ne 4 noći, ali 2 sigurno odspavati. Probaćemo na neki način kompletno da predstavimo svakodnevnicu od jutra do večeri, s tim da se naravno iz te zelene bašte i oni poslovi porade i da se koristi naravno ono što već speva u toku leta, ali većina će naravno i stajati na spolaganje i onda oni naravno poljoprivredni poslovi svakodnevno, čak će spremati tamo i sira, palačinke, koristiti peć, hleb i tako dalje.
1: U Šiklošu sa početkom u 17 časova zaseda mesna srpska samouprava, budući da će se na današnjem forumu najaviti ukidanje biranog tela Srba u pomenutom gradu. U prvoj tačci dnevnog reda predsjednik Šikloške srpske samouprave Ivan Janošev, koji će podneti ostavku, sumiraće rad biranog tela u proteklih 16 godina, a zatim će predstaviti osobu koja je predviđena na mesto predsjednika srpske samouprave. Da podsjetimo, prema zakonskim propisima, nakon ukidanja Srpske narodnosne samouprave, lokalna samouprava grada Šikloša je dužna da u doglednom vremenu raspiše međuvremenske ili prevremene narodnosne izbore. U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske srpske pravoslavne crkvene opštine danas je počela 7. po redu ikonopisačka kolonija, koja će trajati do 3. jula.
5: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, pošto i naše gospodje koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo. Dakle, ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa. Mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više stotina ili više od 1000 godina to uvežbavamo, pošto je optimalan broj negdje oko 20-ak. Mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima nego i nama, tako da kažem, starima je potrebna itekako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše onda to nije tako efikasno. Dakle, da i ove godine će, ako sam dobro računao, naš 20-ak biti. Tehnički ne može više, pošto sam ja iz Beograda doneo 20 dasaka. Dakle, ako neko dođe, taj onda već plus, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je u vezi sa programom kolonije Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. Sutra ističe rok za podnošenje konkursa raspisanih na mesto direktora pojedinih obrazovnih ustanova koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Radi se o rukovodećoj poziciji Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, o mestu glavnog direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u Segedinu, odnosno o funkciji direktora Batajnske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta. Prema pravilniku, tročlana komisija izabrana od strane Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj treba da ustanovi ispravnost priloženog konkursa kandidata. Međutim, Skupština na zasedanju u maju mesecu takvo telo nije formirala. Na kanalu Dunavske televizije sutra u 18:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana, 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku. Ovom prilikom reprizirat će prilog o pokloničkom putovanju po Hrvatskoj i Republici Srpskoj 2021. godine, kada se učesnicima ekskurzije u organizaciji samouprave Srba u Budimpešti ukazala prilika da pohode srpskim manastirima i svetinjama u pomenutim dvema zemljama. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:24. Likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni u Budimpešti počeće u sredu 1. jula u sedištu udruženja u zgradi Tekelijanuma. O učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sljedeće.
0: Bićemo punoletni od ove godine kao kolonija, međutim ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu. Nažalost, do nekih ozbiljnih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili posljednji put tu cifru koju smo sad dobili. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske. Ovdje dobiti nisu finansije, dobiti je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na polju kulture, neka povezivanja, neka nova prijateljstva, negovanje nekih starih veza, prijateljstava i saradnji. I mislim da će biti isto tako na kraju svi zadovoljni koji su ovdje učestvovali.
1: Ivanjdanska slava u Stonom Beogradu održat će se u subotu, 4. jula, u mesnoj srpskoj pravoslavnoj svetinji. Liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. U organizaciji Udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj u subotu 4. jula sa početkom u 10 časova kod pristaništa Lovranske skele održat će se porodični dan lova, u sklopu kojeg će edukativno predavanje za mlađe lovce održati član udruženja Milan Grba iz Novog Sada, a predavanje o bezbednosnim propisima i pravilnom korišćenju vatrenog oružja u lovu za starije lovce održat će Aleksandar Garđanski iz Bate, također član udruženja. U manastiru Srpski Kovin proslava slave Paraklisa, rođenja Svetog Jovana Krstitelja, održat će se u nedjelju 5. jula u 10 časova, kada će početi sveta liturgija, nakon koje će slijediti osvećenje slavskih darova, a potom slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umetničkim programom. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do sutra 1. jula do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro. Dobro nam došli i danas u srijedu 1. srpnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonski snimatelj je Norbert Aut, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na 4. izdanje promotivne manifestacije Touch of Croatia Dodir Hrvatske u Budimpeštu. Na Hrvatski dan u Veliki Kozar govorit ćemo o predstojećim nastupima muškog pjevačkog zbora Hrastina iz Udvara, te u rubrici o hrvatskim glazbenicima upoznat ćemo mladog hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Danas od 13 do 18 sati u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u Baji održat će se Hrvatska igraonica. U petak 3. srpnja s početkom u 16 sati u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Natjecanje u kuhanju počinje u 16 sati, večera je u 19 sati, a proglašenje rezultata u 19.30. Turnir noćnog nogometa počinje u 20 sati, a proglašenje rezultata je u 1 sat. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, noćni i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin srdačno poziva učenike osnovnih škola u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. U kampu se nude razni programi, radionice hrvatskog jezika, narodne igre i kreativne radionice, učenje hrvatskih narodnih pjesama i plesova, te programi očuvanja tradicije, sportske i rekreativne aktivnosti, društvene igre i natjecanja za jačanje zajedništva. Mjesto kampa je Fedakova kurija u Serdahelu. Kamp će se održati od 6. do 10. srpnja. Prijave i dodatne informacije možete dobiti na telefonskom broju 0630215 9850 ili na e-mail adresi zavodblazetin@gmail.com. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju "Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas?". Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne sunčano i vruće. Promjena vremena stiže poslije podne i potkraj dana, kada se očekuje jak vjetar, jačena oblačenje sa čestom kišom, grmljavinom i lokalnim nevremenom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 20 i 25 a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

U Budimpešti je održano četvrto izdanje promotivne manifestacije Touch of Croatia u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i u suradnji s predstavništvom Europske komisije u Mađarskoj. Ovogodišnja manifestacija predstavila je bogatu turističku, kulturnu i gastronomsku ponudu Istarske županije, Murskog središća i Kneževih vinograda. Manifestaciju su otvorili zamjenica voditeljica predstavništva Europske komisije u Mađarskoj Katalin Kovač-Tupercer i veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr. Mladen Andralić, istaknuvši važnost kulturne diplomacije. O tome što

0: po srpskoj kobasici. Ujedno je i sajam, tamo se drži kobasice, a posebno postoje za malo zalit. Imate istarska vina, u Malvaziju i teran. Imate nekih Malvazija, crnih terana, i teranina i biske.
1: Istra je poznata po gostoprimstvu, jer turisti poznaju te proizvode.
0: Kako ne bi poznali, kad to oni koji bore u Istri, svi znaju šta je Istra proizvodi i dođu kušati u normalno u vinarije, u kušaone.
1: Što je poznatije, vinarstvo ili prehrambeni proizvodi?
0: To je zajednička sinergija i prehrane i vinarstva.
1: Vi koje vino favorizirate?
0: Istarska Malvazija i teran, to je autohtona sorta Istre, to svi mi tamo koji živimo preferiramo najviše to.
1: Zašto je istarska kobasica?
0: Zato što je zaštićena kao istarska kobasica i jako puno se radi istarska kobasica od pamtivijeka.
1: Uz prirodu ide hrana, ugostiteljstvo i domaća kuhinja i ponuda. Ima gosti koji dolaze zbog tartufa baš kod vas.
0: Ima zbog tartufa jer centar Istre, recimo Livade, taj dio područja, Motovunska šuma ima tartufa i čak i po Bržuljcima i u centru Istre ima tartufa. Čujete, ko voli tartufe, taj brzo nađe svoj put i svoj kutak gdje može nešto pojesti dobro.
1: Jel poznajete mađarske specijalitete?
0: Ne puno, ali puno poznajem salama, ima jako dobrih vina, ima isto dobrih, tako da nemamo šta reći. U tih dan koji smo tu pili smo nešto i kovina, nešto jeli specijaliteta mađarskih. Svaki kraj ima svoj specijalitet, svaki kraj ima svoj nešto šta privlači ljude.
1: Vidim da se reže pršut.
0: Idite slobodno probate gdje, tamo gdje pripremaju delicije, pa ćete vidjeti šta ima svega tamo. Valter Valenta, vinar.
1: Tu smo na drugom štandu, gdje su delicije pokrivene, tu ima neki kolača.
2: Ima kolača na domaći međimurski sir, malo to se kod nas zove turoš, gdje je običan. Evo imamo rakiju, imamo vina, rudarsku rakiju, jer je grad Rudara morsko središće, ne, pa onda moramo i tako imati.
1: Ima tu i raznih gibanica, ako sam vidio.
2: Gibanica, ali prvo slano, evo, meso stiblice, slanine, prezvor ili...
1: I švargla.
2: Švargla, da, čvarke, a dalje domaći kruh, danas pečene, pogača sa makom i bundava, tikva ili bundava, orehovnjača i makovnjača, kukurozna zlevenka sa makom.
1: To je karakteristično za taj kraj.
2: Da, kukurozna zlevenka sa orasima zdigana, breskvice su se kod nas već dozorile, imamo...
1: To je za svatove se radi, tako što ne?
2: Da, čujte, je, ali ide još više prkuga onda uz to, kolačići sitni i to. Evo, ovdje vam imamo gibanicu, kaj ste pito, i ovdje vam još imamo zdigano pogačo, trešnja višnja, to je ono.
1: I to je sve u kuharici?
2: To smo mi žene sve radile, sve pekle, i sira toga, to je sve domaće, iz naših ruku.
1: Grad Mursko središće, što biste preporučili turistima?
2: Ja živim u Murskom središću negdje oko 40 godina, inače sam malo dalje.
1: A imate 45, ajmo reći.
2: Je, hvala vam lijepo. Imam još, ojoj, koliko su, ali nema veze. Lijepi gradić, miran gradić, rijeka Mura, na Muri imamo i jednog mlina, preko puta odmah Slovenija, pa onda recimo Austrija, odmah pa Mađarska, evo.
1: To je dobro živjeti na tromeđi.
2: Da, baš dobro živjeti. Imamo vam veliko sportsko dvorano, centar za kulturu, crkvu, imamo sve kaj hoćemo.
1: I kaj kajkav skupo pevku.
2: I to imamo.
1: Koliko vas je došlo?
2: 19, sve skupa, jer mi imamo male folkloraše, oni su društvo Zvirek, koji budu malo nekaj odplesali, pjevali i to je to.
1: I predstavili župani folklor, onda vi ste najbrojni.
2: Mi smo najbrojni, dobro, Karolina Hrženjak.
1: Nekolicina mladi ili mali osnovnoškolaca se već priprema za nastup.
3: Tako. To su gospođe iz druge udruge, to su gospođe iz udruge Aktiv žena, a mi smo udruga Zvirek i mi se bavimo isključivo plesom. Ja sam voditelj male folklorne skupine, u vrtiću folklorne skupine i odrasle. Hobi, ljubav i skoro posao.
1: Od kada?
3: Pa dugo, ja sam u folkloru već skoro 30 godina, ali voditelj sam zadnjih godinu i pol.
1: Jeste bili to u Mađarskoj gostovali?
3: Nismo, mlada smo udruga, pa nismo.
1: Jel ima podmlatka koji vole folklor?
3: Za sad, evo, imala sam 20-ak klinaca. Na početku godine 15 takih je redovitih. Kaj je skroz okej. S obzirom na to da naše svako selo ima folkloraše, tako da je to puno za jedno malo mjesto. Suzana Srpak.
1: Vi pratite folkloraše i oni vas?
4: Dobro pitanje, koliko ga pratim. Ne, izgleda da ja njih pratim. Evo, mladi kolega ja. Ne, i ona i ja ga ih pratimo, s tim da imamo još i trećega, kesira ovoga kohona, ali njega nismo danas dovukli s tim, ne. To je, eto, kombinacija, vidite, da je neobičajna, ne, nismo tamburaši, ono klasični, jer smo u deficitu s muzičarima u našem gradu.
1: Trebao bi puhački orkestar, ne?
4: Je, a to imamo, ne, u gradu, samo kaj to ne ide s ovim curama, ne.
1: Oni su, redovito ste s njima, ili ne?
4: Da, mi već, evo, sad, ko je treća godina, nekaj radimo s klincima, ono, imamo tak te osnovne školice, vrtičke, ne, ono, a i sviramo u velikom kudu, ne, di su.
1: Po zanimanju ste glazbe?
4: To mi je hobi, ne, po zanimanju sam statičar, projektant, ne. Drugi

0: posao.
1: Ima nastupa često?
0: Ima, je. Svira se ono, em sa kudom, em privatno, sa gitarom, em sa bendom. Imamo i bend tam gdje ja sam, ne, tako da. Je, ono, muzički smo, ja sam aktivan, ne, obitelj, ne, svi skupa. Evo, i ples, i glazba nas okružuju.
1: Ko poznaje međumursku, odnosno pomursku glazbu, taj zna, da, koje su karakteristike. Vi ste malo predstavili tu publici.
0: Je, pa to je to, ne, ono, dosta žalosna glazba, ne, melos je jako tužan, ono, skoro bi rekao čovjek bluzin, a onda opet imamo te vesele ovoga pjesme, nekaj su nam, kada malo vuče, to je naših susjeda Slovenaca i Mađara, ne, gdje taj čardaš i ono više na polku, ne. Iako velim, većina međimurskih pjesma je u biti žalostna, jer pjeva o tuzi, o smrti, o teškom životu. Kad su imali naši preci, zgodan naš prijatelj, kad sviramo u tamburaškom orkestru, ne, su, on se uvijek ljuti, zakaj su sve međimurske pjesme toliko tužne, neko daj neko veselo, ne. I onda ono, tražiš, ne, to svaka deseta bude, da je malo veselo, ne, ali onda opet svi bacimo, sve nas prebaci u mol na kraju dana, ne na crpak.
1: Između Murskog središća i Nagradišćanaca postoji davna veza.
2: Ja, godine, je.
3: Idemo za maškare.
2: Idemo za maškare. A idemo mi iz folklora. Iz folklora sam ja već bila. Ja. I bilo je, dok je on veliki koncert bio, u Nardi isto smo bile, ne.
1: Jer se Kajkavci i Čakavci sporazumijevaju.
2: Pa valim vam, ja sam šoku bila, jer smo mi na zodi dok smo plesale, a onda je bilo rečeno, vesi saka mora iti iskat partner. I ve, hodite k nekomu, to su stoli bili, ne. I ja dojdem, Isuse, govori je bolje Hrvatska kak ja sam šoku bila.
1: Ne treba se sramiti svojeg.
2: Pa ne, ali meni je to tako bilo, onak, Isuse, Bože, pa mađarski, pa tak Hrvatski govori, ne. Baš onak dirljivo je bilo i oko mene.
1: Kako vam se dopada selo, Narda?
2: Pa dobro, lepo je, idemo mi. Pa i nismo Lajsko. I Lajsko leto smo bili za maškaradu, idemo, onda dok imaju te njihove dane općine, onda idemo plesat, ili tak, idemo, je, puno.
1: Narda je bila puno puta u nevoji, pa ste joj naselju.
2: Je, pa mi pomoremo, je, naš grad je pomor, pa
3: to neki osoba. Naš grad, načinik, jer se tako da on zbilja pomogne onda.
1: Bila tuča, bila poplava, ja, vatra, požar.
3: Ja mislim kad bi se nam neke takvoga dogodilo velikoga, ne, da bi oni nama pomogli. Kako teško, ali bare malo, opet i od srca dato, kak i mi njima. Ne damo mi za čitavo Nardo, ali od srca damo koliko možemo. Grad, recimo, Morsko središće.
1: Sve smo to doznali od članica
3: Društva žena Morsko središće.
4: Deban Liljana.
1: Vaše ime?
3: Karolina Hrženjak.
5: Crkveno smo se mi pobratimili, najprije ona prijateljski, a onda poslije grad je pobratimio. Negdje 1900 koje godine, točno ne znam.
1: I od onda godišnje se posjećuje?
5: Posjećujemo se godišnje, zdalive, kakva se situacija, recimo pri vas imamo otvorenje, kak smo imali Sokolskog doma ili nekaj, onda gosti dojde iz Mađarske, iz Narde, a i oni dok imaju nekaj, recimo, dobili su novce iz Evropske unije, pa smo mi ikak folklor i zborom crkveni išli tam da smo malo veličali njihovo to prijemno.
1: I pomogli.
5: I pomogle, da. I baš 2009. godine je njihov društveni dom izgorio. Požar je bio i mi smo kak kut Mursko središće, kut Mura, njima kupile 4 komada glazbala. Nada Turk, predsjednica društva žena Mursko središće.
1: Vidjeli smo vašu prezentaciju Kneževi vinograda, to je jedna od najvećih općina.
6: Ako ćete gledati, ima lokaciju Baranju, je jedna od većih bilje dato. Samo ime kaže, je li tako?
1: Koliko hektara površine ima vinograda? Koliko vinogradara?
6: Ističe se Belje kao jedan od najvećih, ali imamo sve više i više malih vinogradara, vinara, je li tako da pa jedno 15-ak, 20-ak registriranih, je li ima ovih baš malih još proizvođača vina.
1: Koje su turističke atrakcije, odnosno ponude?
6: Imamo ih sve više i više. Jedno od najpoznatijih su je vinske ceste u Majevcu, to su katolički reformatski surduk, etnoselo Karanac, Kneževi vinograd i njegov sportsko-rekreacijski centar. Osim naše općine, znači treba spomenuti i samu blizinu Dunava, blizinu parka prirode Kopački rit i svakako treba spomenuti, znači svaki mali OPG trudi i radi da bi proizvodilo, znači vlastite proizvode i imamo sve više i više primjera takvih OPG-ova koji su počeli pružati turističke, znači usluge, da li su to nekakvi prikazi poljoprivrednih djelatnosti, proizvodnja vina, smještajni kapacitet, kapaciteti.
1: Nije slučajan dvojezični natpis.
6: Kneževi Vinograd ili Herceg Stojloši Jaroš. A općina Kneževi Vinograd je baš poznata po svojoj multikulturalnosti. Znači, osim Hrvatske, u općini Kneževi Vinograd imamo jako puno Mađara. Čak donedavno su bili u istom postotku i pripadnike srpske nacionalne manjine. Ines Palkotata i uradnica u općini Kneževi Vinograd.
1: Kneževi Vinograd, odnosno Herceg Stojloši, nije slučajno što se predstavlja. Ima poveznica tim općinama.
4: Otprilike nas ima kao i Srba i Hrvata, znači trećina, tako otprilike. Sad nije da točno po brojevima, ali tu smo negdje.
1: Onda se od pamti vijeka bavite i vinarstvom, odnosno većina žitelja.
4: Da, većina žitelja, naročito u prošlosti, većina žitelja se bavila, sad veliki se bave veće gazde koji su još ostali u Baranji vinogradari i sve više dolaze izvana ljudi koji kupuju tamo vikendice, vinograde i podrume i sve ih više ima i hvala Bogu da sve više ljudi ima.
1: Ima ruta, odnosno vinska ruta, vinske ceste i razne priredbe koje privlače ljude, turiste.
4: Da, ima vinska ruta, vinska cesta poznata, Baranjskim brdima ide do Belog manastira, a vinske manifestacije su, sad ima vinolina, tu se kontroliraju i prikazuju slađa vina, slatkasta vina i onda ima vinski maraton, što je u petom mjesecu bio krajem i sad će još biti vinaton tamo negdje na jesenu, osmom mjesecu.
1: Koja su karakteristična vina, odnosno sorte?
4: Najkarakteristična je Graševina u Baranji, na to smo ponosni, to ima i Podravka, uglavnom Beljski vinogradi, jako poznata vina, šampionska vina. Isto tako imamo i niz vrhunskih podrumara koji osvajaju nas diljem Hrvatske i šire za kvalitetna vina, šampionske titule i jako smo ponosni na njih.
1: Istrani su donijeli pršut, vi imate kulen.
4: Pa sad, vi odlučite koji niste ni iz Istre, ni iz Baranje, koji je bolje, a ja mislim da je jedno i drugo valja. Zoltan Šipoš, Kneževi Vinograd, zamjenik načelnika općine.

0: U narednim minutama član muškog pjevačkog zbora Hrastina iz Udvara Petar Balaž govori o predstojećim nastupima zbora. Muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara je počeo djelovanje prije 2 godine i od onda imate jako puno nastupa. Kako će to biti ovoga ljeta?
1: Već sad ne znam, to je 3. i 4. vikend što imamo nastupe. Bili smo u Foku, pa prošlog vikenda u Birjanu, a sad smo tu u Martincima prvi put.
0: Kako se osjećate?
1: Jako dobro. Bio sam na svetoj misiji, pa sad je bila povorka, jako je lijepo, stvarno sad su tu plesali oko vatre, to stvarno je fantastično.
0: Gdje ćete još imati nastupa tijekom ljeta, kamo su vas pozvali?
1: Ako dobro znam, idemo krajem mjeseca u Šarloš, pa imat ćemo nastup i u Šejinu i još ima raznih mjesta gdje idemo, sad iz glave ne znam, jer stvarno, hvala Bogu, gust je program, zovu nas, pa probamo sve pozive i ispuniti da budemo tamo.
0: Koliko članova imate trenutno?
1: Trenutno 10 članova imamo i svakog četvrtka probamo u Udvaru. Jako dobro je društvo, stvarno radujemo kad smo zajedno, pjevamo, veselimo se.
0: Što možemo znati o ostalim članovima? To znam da ti od djetinjstva plešeš i pjevaš, a ostali članovi kakve veze imaju s hrvatskom kulturom?
1: I ostali članovi, hvala Bogu, imaju vezu. Tomo Božanović kao zborovođa, on od mladih godina svira na harmonici, pa onda Ivo Pavković isto od djetinjstva, ja mislim, svira, pa mnogo broj članova čuva hrvatsku tradiciju, pa imamo i kao simpatizere koji nisu baš Hrvati, ali žive u selu i rado su se priključili zboru.
0: A kako su vas prihvatili u Udvaru?
1: Ja mislim, rado uju da ima muški pjevački zbor i bilo kakvih priredaba ima u selu, na dječjem danu, onda na udvarskom veselju, Dan Bošnjaka, uvijek nastupamo.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Danas od 13 do 18 sati u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u Baji održat će se Hrvatska igraonica. U petak 3. srpnja s početkom u 16 sati u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Natjecanje u kuhanju počinje u 16 sati, večera je u 19 sati, a proglašenje rezultata u 19.30. Turnir noćnog nogometa počinje u 20 sati, a proglašenje rezultata je u 1 sat. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin srdačno poziva učenike osnovnih škola u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. U kampu se nude razni programi, radionice hrvatskog jezika, narodne igre i kreativne radionice, učenje hrvatskih narodnih pjesama i plesova, te programi očuvanja tradicije, sportske i rekreativne aktivnosti, društvene igre i natjecanja za jačanje zajedništva. Mjesto kampa je Fedakova kurija u Serdahelu. Kamp će se održati od 6. do 10. srpnja. Prijave i dodatne informacije možete dobiti na telefonskom broju 0630215 9850 ili na e-mail adresi zavodblazetin@gmail.com. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju "Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas?". Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne sunčano i vruće. Promjena vremena stiže poslije podne i pod kraj dana, kada se očekuje jak vjetar, jačena oblačenje sa čestom kišom, grmljavinom i lokalnim nevremenom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 20 i 25, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Prošle subote Hrvatska narodnosna samouprava Velikog Kozara je povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja organizirala Hrvatski dan. Program je započeo svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi, koju je predvodio velečasni Gabriel Barić, a nakon svete mise program se nastavljao u Domu kulture uz sudjelovanje djece iz mjesnog vrtića, kuda bunjevačka Zlatna grana iz Baje, nastupom pjevačkog zbora Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Naši su sugovornici predsjednica Hrvatske samouprave Velikog Kozara Ana Crnković Andres, Antuš Vizin, odnosno članica KUD-a iz Baje Ildika Filaković. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Kakav je danas dan u Velikom Kozaru? Što se to organizira?
2: Hrvatski dan i Sveti Ivan Krstitelj, to je naša crkva zaštitnik i vučura. Svaki do godine to slavimo.
1: Kako je bilo nekada?
2: Nekada je rodbina došla iz Kato, je vršen da birja na Lotara, tamo smo imali rodbinu, mali svatove su bili tu, toliko nas bilo. I kad sam bila djeta, onda to je bilo. Bilo lijepo, šatori su bili, to je bilo dobro onda i rodbina je došla.
1: Okupila se obitelj, a u večer je bio nekakav bal?
2: Bal je bilo da u 6 sati se počeo do 8 sati, onda večera od 9 sati, 2-3 sata je bilo onda.
1: Ko su bili svirači? Ja znam da su bili poznati tamburaši iz Mohača, uglavnom, ali iz drugih naselja su došli.
2: Nekad kad sam ja bila djevojčica, onda je Šokačka bal bio. Iz Mohača su došli, iz Vršende su došli, cigani onda oko podne su došli u selo i znali su koja kuća je Hrvatska, tamo su ušli, malo svirali, dobili su malo jest, pit, pa malo novaca, tako je to bilo. Moj otac uli kapiju poširio, nek samo dođu.
1: Kapija se otvorila?
2: Da, i svirači su došli kod nas.
1: Danas isto je bilo lijepo, puno ljudi se okupilo u crkvi, imali ste i misu, hrvatsku misu.
2: Da, hrvatsku misu. Ja nisam mislila toliko se ljudi, ručina je danas, ja, a dosta lijepo su došli.
1: Pozvali ste i goste, jer uvijek imate lijep kulturni program. Ko nastupa danas?
2: Mališan iz Vrtića, onda mi ćemo, naš pjevački zbor, onda Antuš Vizin i njegovi prijatelji i bunjevačka Zlatna grana iz Baje.
1: Oni prvi put gostuju tu?
2: Ne, bili su već više put i mi idemo kod njih na Antunovo sad i ove godine smo bili pjevačkim zborom, smo tamo nastupali.
1: Nezamislivo je u Kozaru, ako se nešto događa, onda da se ne pojavi Antuš i njegovi prijatelji. Meni je to lijepo vidjeti, ali pretpostavljam i publici, odnosno osobno i tebi.
3: Ja sam oduševljen kad mogu dolaziti ovdje, jer Kozar doduše je mala zajednica, ali toliko je srčana, toliko je za naš narod, za naše Šokce, Hrvate, to mi jako, jako puno znači. I da su žene jako vesele i same se angažiraju, ne samo što se tiče pjesme, što mi je naravno najmilije, nego ovo društvo radi skupa za uspjeh svake priredbe, svake manifestacije ovdje u Kozaru, što se tiče recimo gostoprimstva, kuhanja, primanja gostiju. Tako da ja mislim da dok ova zajednica ovako živi, dotle će biti Hrvata u Kozaru.
1: A ti drage volje dolaziš i puno im pomažeš zapravo i na taj način da dolaziš na njihove probe, idete skupa na nastupe, tako da i to je nekakva pomoć.
3: Da, mene su pozvali u početku kao svirača pratitelja, a ne kao voditelja zbora, ali vremenom se malo društvo promijenilo, pa onda sam postao ja nekakav voditelj, ali nisam se pokajao i jako mi je drago što mogu pomoći na svoj način, ali jako očekujemo Štefa Prosenjaka da on to i stručno potpomaže što jače i što više, jer svaka pomoć je svakome potrebna, jer ako se dobro i lijepo radi, još i od toga se može bolje i ljepše.

0: Bili su gosti u Velikom Kozaru, plesačice, kuda bunjevačka zlatna grana izbaje. Ova veza već više godina traje između vas, dobra je suradnja, ako se ne varam.
1: Jeste, već nekoliko godina surađujemo sa kolegicama iz Velikog Kozara. One dolaze kod nas na Antunovo, kad mi družimo proštenje Svetog Antuna Paduvanskog, a mi dolazimo vamo gostovati kod njih na Ivanovo.
0: Imali ste jedan lijep program, mada sam vidio da vas je manje. To zbog ljeta možda?
1: Jeste, zbog lita, sad već studenti su ošli na litovanje, a starije žene su još tako zaposlene da nisu mogle doći, znači tako skromno smo došli.
0: Kakva je bila ova godina do sad, odnosno tijekom ljeta pauzirate možda ili idete negdje na zajedničko putovanje?
1: Do sada imali smo, hvala Bogu, dosta posla, radili smo. Evo sad je kraj lipnja, skoro za svaki mjesec.

0: tu je ovaj program.
1: Vidio sam na društvenim mrežama da plesačnice u samome gradu u Baji, gdje ste i vi uključeni, jako su popularne.
0: Jeste, hvala Bogu, već puno godina radi se tu i bilo koja plesačnica, mađarska, švapska, srpska, hrvatska, puno naroda ima.

0: Danas predstavljamo mladog hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića. Donosimo priču o njegovim glazbenim počecima, uspjehu na Supertalentu te prvom studijskom albumu Ja za čuda letim, koji predstavlja važnu prekretnicu u njegovoj karijeri. Uz priču o njegovu glazbenom putu poslušat ćemo i nekoliko pjesama s albuma, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Jakov Jozinović rođen je 2005. godine u Vinkovcima. Odrastao je u sredini bogatoj glazbenom tradicijom, a ljubav prema glazbi pokazivao je od najranijeg djetinjstva. Prve nastupe imao je na školskim priredbama, lokalnim manifestacijama i raznim kulturnim događanjima. Upravo su mu ti nastupi pomogli da stekne iskustvo i sigurnost pred publikom, te dodatno učvrstili njegovu želju da se ozbiljnije posveti glazbi.

Za razliku od mnogih izvođača ranih generacija, Jakov je svoj put prema publici pronašao zahvaljujući društvenim mrežama. Objavljivao je obrade poznatih domaćih pjesama koje su brzo privukle pažnju velikog broja pratitelja. Publika je u njegovim izvedbama prepoznala iskrenost, emociju i prirodnost. Posebno su zapažene bile njegove interpretacije dalmatinskih pjesama, po kojima je postao prepoznatljiv među ljubiteljima hrvatske glazbe.

Veliki iskorak u njegovoj karijeri dogodio se 2021. godine kada je nastupio u popularnom televizijskom šou Supertalent. Nastup pred milijunskim auditorijem bio je veliki izazov, ali i prilika da svoj talent predstavi široj publici. Iz nastupa u nastup potvrđivao je kvalitetu te je na kraju stigao do finala natjecanja. Nakon završetka emisije njegovo je ime postalo poznato diljem Hrvatske, a broj pratitelja i publike nastavio je rasti.

Nakon televizijskog uspjeha Jakov se posvetio vlastitim pjesmama. Objavio je nekoliko singlova među kojima se posebno izdvajaju Polje ruža i Ja volim. Tim je pjesmama pokazao da želi graditi autorsku karijeru i razvijati vlastiti glazbeni stil. U intervjuima često ističe kako uspjeh želi graditi polako, korak po korak, bez žurbe, što mu je omogućilo prirodan razvoj i sve veću povezanost s publikom.

Poseban trenutak u njegovoj karijeri dogodio se ove godine objavom prvog studijskog albuma Ja za čuda letim. Album donosi 10 pjesama koje predstavljaju presjek njegova dosadašnjeg glazbenog puta. Na njemu se nalaze i ranije objavljeni singlovi, ali i potpuno nove pjesme koje pokazuju njegov umjetnički razvoj. Naslov albuma simbolizira vjeru u snove i upornost, a upravo je naslovna pjesma postala zaštitni znak cijelog projekta.

Glazbeni kritičari album opisuju kao spoj suvremenog pop zvuka i mediteranskog glazbenog senzibiliteta. U pjesmama se osjeća emotivnost po kojoj je Jakov postao prepoznatljiv, ali i želja za daljnjim glazbenim razvojem. Sam pjevač više je puta istaknuo kako je zahvalan svima koji su ga podržavali od prvih objava na društvenim mrežama, preko nastupa u Supertalentu, pa sve do objave albuma. Upravo ta povezanost s publikom jedna je od njegovih najvećih vrijednosti.

Pred Jakovom Jazinovićem zasigurno je još mnogo novih pjesama, nastupa i glazbenih izazova. Njegov dosadašnji put pokazuje kako se talent, rad i strpljenje mogu spojiti u uspješnu glazbenu priču. Od prvih nastupa preko društvenih mreža i televizijskog natjecanja do vlastitog albuma, Jakov je izgradio prepoznatljivo mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni. Ako je suditi prema dosadašnjim uspjesima, publika će još dugo uživati u njegovim novim pjesmama.

bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u subotu, 4. srpnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. До слушания.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Prošlog petka obavljeni su upisi budućih učenika 9. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vršilac dužnosti glavnog direktora centra Vesna Raspetin Vejmula za našu emisiju izjavila je sljedeće.
2: U A i B i C razrede za sad ih je 32 primjeni, a čini mi se da su u nultom vajda oko 14 upisani. Bio je težak izbor, inače smo planirali da ih je 28 po razredima, a odlični su bili đaci koji su se prijavili i zato smo malo pomerili taj broj. Izvan granice su tu iz Crne Gore, iz Bosne i iz Srbije. Pa iz našeg 8. razreda 50 učenika, iz podružnice iz Lovre imamo 3 devojčice i naravno tu ima iz Budimpešte, ima inače i Mađara simpatizera, znači to je brojčano 24, čini mi se.
1: Ove nedelje je u Deski u toku dečiji kamp Gazda i Gazdarica, koji okuplja osnovnoškolski uzrast sa ciljem da polaznike upoznaju sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O cilju kampa za našu emisiju govori Kristifor Brcan, predsjednik Mesno-kulturno-umetničkog društva Banat.
3: Probamo na neki način deci prikazati onaj svakodnevni paorski život ili život jedne srpske porodice, kako je to funkcionisalo što se samo održavanje tiče. To će uglavnom biti u dvorištu i u okolini zavičajne kuće, s tim da će i deca, iako ne 4 noći, ali 2 sigurno odspavati. Probaćemo na neki način kompletno da predstavimo svakodnevnicu od jutra do večeri, s tim da se naravno iz te zelene bašte i oni poslovi porade i da se koristi naravno ono što već prispeva u toku leta, ali većina će naravno i stajati na spolaganje i onda oni naravno poljoprivredni poslovi svakodnevno, čak će spremati tamo i sira, palačinke, koristiti peć, hleb i tako dalje.
1: U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske srpske pravoslavne crkvene opštine u toku je 7. po redu ikonopisačka kolonija koja traje do 3. jula.
4: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više od 1000 godina to uvežbavamo. Pošto je optimalan broj negde oko 20, tehnički ne može više, pošto sam iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. Likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni u Budimpešti počela je danas u sedištu udruženja u zgradi Tekelijanuma. O učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sljedeće.
5: Bićemo punoletni od ove godine kao kolonija, međutim ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu. Nažalost, do nekih ozbiljnih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili posljednji put tu cifru koju smo sad dobili. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske. Ovdje dobiti nisu finansije, dobiti je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na polju kulture, neka povezivanja, neka nova prijateljstva, negovanje nekih starih veza, prijateljstava i saradnji. I mislim da će biti isto tako na kraju svi zadovoljni koji su ovdje učestvovali.
1: Opširnije o programu jednonedeljne kolonije čućete u našoj današnjoj emisiji. Ivanjdanska slava u Stonom Beogradu održat će se u subotu 4. jula u mesnoj srpskoj pravoslavnoj svetinji. Liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj u subotu 4. jula sa početkom u 10 časova kod pristaništa Lovranske skele održat će se porodični dan lova u sklopu kojeg će edukativno predavanje za mlađe lovce održati član udruženja Milan Grba iz Novog Sada, a predavanje o bezbednosnim propisima i pravilnom korištenju vatrenog oružja u lovu za starije lovce održat će Aleksandar Gardjanski iz Bate, također član udruženja. U manastiru Srpski Kovin proslava zaštitnika Paraklisa, praznika rođenja Svetog Jovana Krstitelja, održat će se u nedjelju 5. jula u 10 časova, kada će početi sveta liturgija, nakon koje će slijediti osvećenje slavskih darova, a potom slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umetničkim programom. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika još danas na telefonima 0630 909 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: Vidovdansko recitatorsko pevačko putešestvije potom nastavljeno je u Šiklošu, Pečuju, Mohaču i Sečuju. Zahvaljujući glumcima srpskog pozorišta u Mađarskoj, svugde su prezentovani najlepši dragulji epskih pesama o kosovskoj bitci, a svojim pojanjem također oduševio je i hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina.
1: Car Lazare sjede za večeru, pokraj njega carica Milica. Veli njemu carica Milica: car Lazare, srpska kruno zlatna, ti polazi s jutra na Kosovo. Sa sobom vodi sluge i vojvode, a kod dvora nikog ne ostavljaš. Care Lazo, od muškije glava, da ti može knjigu odnijeti, u Kosovo i natrag vratiti, odvodiš mi 9 mile braće, 9 braće, 9 jugovića, ostavi mi bar jednoga, jednog brata sestri od zakletve.
2: Uranila kosovka devojka, uranila rano u nedjelju prije jarka sunca. Zasukala bijele rukave, zasukala do bijelih lakata. Na plećima nosi hleba bela, u rukama dva kondira zlatna, u jednome hlađane vodice, u drugome rumenoga vina. Ona ide na Kosovo ravno, pa se šeće po razboju mlada. Po razboju čestitoga kneza te prevrće po krvi junake. Kog junaka u životu nađe, umiva ga hlađanom vodicom, pričešćuje vinom crvenijem i zalaže hlebom bijelijem.

0: Dragi naši slušaoci, današnjim danom nismo zakoračili samo u sljedeći letnji mjesec, već i u drugu polovinu tekuće godine. Juli je jedan od najtoplijih mjeseci u godini uz koji se vezuju raznovrsni narodni običaji i vjerovanja. U narednim trenucima kolega Milenko Radić navešće samo neke od njih.
1: Današnjim danom ušli smo u sedmi, to jest jul mjesec ove godine. U narednim trenucima pozabavit ćemo se zanimljivim vjerovanjima u narodu koji se vezuju uz ovaj mjesec, a koji narod ovaj mjesec naziva i červenim, žetvarjem, ilinskim mjesecom ili žitnim. Po zbiranju glavnog hlebnog zrna, jul je prozvan žitnim mjesecom. Po narodnom predanju, Sveti Petar je, žanjući u noći pšenicu, palio lile da bi bolje video, pa se u spomen toga do danas očuvalo pevanje lila u oči Petrovdana i Ivanjdana. Svetkovine i običaji oko Ivanjdana i Petrovdana spadaju u red najživopisnijih, a idenje u trave, branje lekovitog bilja, bilo je njihov sastavni deo. Svakom postu se znalo vreme, pa su tako kresovi značili dane kada se nije smelo u vinogradu raditi. U ovom mjesecu posebno su poštovana dva ognjevita sveca, Sveti Prokopije i Ognjena Marija, a poštovanje Prokopija se sačuvao i danas kod islamiziranih Srba. Predznaci od godine govore sljedeće: jul močvaran, svačemu je kvaran, hladan juli sve leto rashladi. Kad jako rode žir, bukvica i leska, bit će jake zime i mnogo snega. Prokopova kiša ne nosi beričeta. Ako je na rizu Hristovu kiše, bit će je još više. Vedri aranđelov dan predskazuje jaku zimu. Što više grmljavine, to rodnija godina. Prema predskazivanju vremena, ako je na Svetog Prokopija kiša, podbacit će godina. Izreka za jul mjesec glasi: žensko je leto posle Petrova dana. A narodni nauk kazuje: trojanke čim dođu, leto prođe.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 30-a kedd van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. U sljedeća dva sata budite uz program na hrvatskom jeziku. I ovoga jutra donosimo vam najvažnije vijesti iz života Hrvata u Mađarskoj, zanimljive reportaže, razgovore i aktualnosti iz domovine i susjednih zemalja. U današnjoj emisiji govorimo o položaju hrvatske manjine u Sloveniji kroz razgovor s Đaninom Kutnjakom, predsjednikom Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i predsjednikom Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Najavit ćemo i novo izdanje televizijskog magazina na Hrvatska kronika, predstaviti projekt očuvanja umijeća izrade baranjskog šokačkog veza te vas podsjetiti na značenje blagdana svetih Petra i Pavla. Uz dobar izbor hrvatske glazbe želimo vam ugodno i sadržajno jutarnje druženje. Za tonsku realizaciju emisije brine se Norbert Aut, novinarsku ekipu čine danas Renata Balatinac, Berneta Blažetin Tomofiri, urednik dvosatnog programa je Andrija Pavleković. Dobro nam došli.

0: Vijesti.
1: Na blagdan povoda Blažene Djevice Marije, to jest na Srpnicu u četvrtak 2. srpnja u Kojnofu će biti održano tradicionalno hodočašće gradišćanskih Hrvata. Ove godine vjernici će uz Marijansku svetkovinu obilježiti obljetnicu posvećenja hodočasničke crkve. Središnji dio programa bit će svećana sveta misa na hrvatskom jeziku koja počinje 18 sati. Misnoslavije predvodit će župnik dr. Franjo Egrešić. Kojnovsko hodočašće je jedno od najvažnijih godišnjih okupljanja gradišćanskih Hrvata. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Potonje i mjesne samouprave u petak 3. srpnja u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Program počinje u 16 sati natjecanjem pod nazivom Najljepši kuhar Podravine, u kojem će sudionici pripremati tradicionalna hrvatska jela. Nakon zajedničke večere u 19 sati i 30 minuta bit će proglašeni rezultati kulinarskog natjecanja. Sportski dio programa započet će u 20 sati turnirom nogometa, dok je proglašenje najboljih momčadi predviđeno u 1 sat iza ponoći. U organizaciji Udruge Hrvata u Sambotelu u petak 3. srp održat će se južnoslavenska plesačnica pod nazivom Kolo. Program počinje u 18 sati u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić. Posjetitelji će imati priliku učiti hrvatske, srpske i makedonske narodne plesove pod vodstvom Marte Rodekni Bloho, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen Kolo orkestar iz Tukulje. Hrvatska samouprava grada Bika u subotu 4. srpnja organizira 24. Hrvatski kulturni dan. Program će se održati na trgu Termal, a započinje u 14.50 svetom misom na hrvatskom jeziku u Ekumenskoj kapeli. Misnoslavije predvodit će župnik iz Petrovog sela velečasni Tomaš Köbli. Nakon mise slijedi svečana povorka do Termalnog trga, a potom kulturno-uvjetnički program u kojem će nastupiti hrvatske folklorne i pjevačke skupine iz Željezne županije. Sudionicima će se obratiti predsjednica Hrvatske samouprave grada Bika Zita Popović, gradonačelnik dr. Šandor Nemet, predsjednik skupštine Željezne županije Laslo Majtenji te predsjednik društva gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj Vince Hergović. Na pozornici će nastupiti pjevački zborovi Danica, Ružmarin i Zora, plesna skupina Zviranjak te tamburaški sastav iz Prisike. Program završava zajedničkom večerom i tradicionalnim balom karambolo koji će trajati do ponoći. U Mohaču će se u subotu 4. srpnja održati tradicionalna manifestacija Pranje na Dunavu, kojom se obilježava stari šokački običaj pranja rublja na obali Dunava. Program započinje u 15 sati paljenjem vatre, a sat vremena kasnije sudionici će u svečanoj povorci uz glazbu, ples i tradicionalna peračka pomagala krenuti od zgrade šokačkog kruga prema Dunavskoj obali. U 16.30 bit će prikazan običaj tradicionalnog pranja rublja, dok je svečano otvorenje i kulturni program predviđen za 17 sati. Večer će završiti besplatnim balom i plesačnicom uz glasovi bend od 20 sati. Organizatori su pripremili sadržaje za najmlađe, uključujući napuhanac, oslikavanje lica i kreativne radionice. U sklopu manifestacije održat će se i natjecanje u kuhanju punjenog kupusa te jela pripremljenih na otvorenoj vatri. U Santovu će se 18. srpnja održati dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu, malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Floriana, gdje će od 19 sati nastupiti Ping Pong Happy End, a slijedi i koncert sastava Desperado uz pjevač Timi, dok će od 22.30 posjetitelje zabavljati polo orkestar na tradicionalnoj plesnoj zabavi. U Zagrebu je svečano otvorena ovogodišnja sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture, koju zajednički organiziraju Hrvatska matica iseljenika i sveučilišta u Zagrebu. Program će trajati do 17. srpnja, a ove godine okupio je 22 polaznika iz 10 europskih i prekooceanskih zemalja, među njima su i polaznici iz Mađarske, stipendisti partnerski sveučilišta u Peču i Rosariju, dok je jednu stipendiju donijelo Ministarstvo demografije i useljeništva. Tijekom četvorotjednog programa studenti će pohađati 120 školskih sati nastave hrvatskog jezika uz bogat program hrvatske kulture koji očekuje predavanja, stručne posjete muzejima i kulturnim ustanovama te studijske izlete u Hrvatsko Zagorje i na Plitvička jezera. Po završetku programa 17. srpnja polaznici će nakon položenih ispita steći diplomu sveučilišta u Zagrebu, potvrdu ostvarenim ECTS bodovima i vrijedno iskustvo upoznavanja hrvatskog jezika, kulture i suvremene Hrvatske. Tijekom ljeta održat će se i brojni kampovi hrvatskog jezika i kulture i tradicije. Zadnji kamp Hrvatske državne samouprave na otoku Pagu održat će se ovoga tjedna. Santovu otvara u kamp Udruge Šokačkih Hrvata koji traje od ponedjeljka 29. lipnja do 4. srpnja. Hrvatska samouprava Udvara organizira Hrvatski ljetni dnevni kamp koji je otvoren isto u ponedjeljak 29. lipnja, traje do 5. srpnja, namijenjen djeci od 6 do 16 godina s naglaskom na učenje hrvatskog jezika i upoznavanje kulturne baštine. Ove godine kampu sudjeluje 25 mališana i 3 animatora. Kamp vodi obitelj Nedić, pedagozi iz Osijeka, Ljubica i Srećko. Završna svečanost kampa je u nedjelju 10:30 nakon svete mise. Hrvatsko katoličansko omladinsko vjersko i kulturno društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški kamp koji će se održati od 28. srpnja do 2. kolovoza. Državni vjerski kamp namijenjen učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole i svih hrvatskih zajednica u Mađarskoj. Organizatori pozivaju djecu zainteresiranu za hrvatsku katoličku vjeru, vjerske običaje i hrvatsku kulturnu baštinu da se pridruže 6-dnevnom programu koji će biti održan uz smještaj u učeničkom domu Miroslava Krleže. Prijave se primaju do 1. srpnja putem elektroničke pošte Hrvatska državna samouprava. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 20.000 forinti. Hrvatska samouprava Starog Budima i Bejka Šmeđera pak organizira glumački kamp na Jadranu koji će se održati od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima u dobi od 15 do 23 godine, a sudionicima će ponuditi radionice kazališne i filmske glume uz bogat sportsko-rekreativni program. Zainteresirani za dodatne informacije i prijave mogu se javiti putem elektronične pošte na adresu stari.budim@gmail.com. Kordovsko-hrvatsko društvo organizira tamburaški i plesački tabor koji će se održati od 17. do 22. kolovoza u Koljnofu. Plesne sadržaje vodit će Ivan Mihovec, dok će nastavu tambure za napredne polaznike koji već poznaju note voditi Martin Durbek. Organizatori najavljuju programe za početnike kao i za iskusnije folkoraše i tamburaše. Tabor uključuje mogućnost smještaja i prehrane, a prijave su otvorene do 1. kolovoza.
0: Vremenska prognoza.
1: Prevladavat će sunčano vrijeme, no tijekom poslijepodneva u istočnim i sjeveroistočnim krajevima države doći će do jačeg razvoja oblaka. Mjestimice se očekuju pljuskovi i grmljavina uz mogućnost jakog pa i olujnog vjetra te tuče. Na Zadunavlju vjetar će se okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni smjer te će povremeno biti umjeren do pojačanja. Temperatura zraka kretat će se između 16 i 25 stupnjeva, dok će najviša dnevna dosezati od oko 35 čak do 42 stupnja Celzija. Zbog vrlo visokih temperatura preporučuje se izbjegavanje duljeg boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana te pojačan unos tekućine.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Janino Kutnjak, predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji, odnosno potpredsjednik Savjeta vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske s Lendavskim kudom Pomurja, već desetljećima surađuje s pomorskim Hrvatima iz Mađarske. Godinama se bori u Republici Sloveniji da Hrvati koji tamo žive dobiju službeni status kao nacionalna manjina. Kakav je danas položaj hrvatske manjine u Sloveniji i što su do sada postigli, zapitali smo ga prilikom nedavnog posjeta kod Hrvata u Pomurju u Velikoj Kanjiži. Reporter je Bernard.
2: Ja sam počeo kada smo u Lendavi ustanovili Hrvatsko kulturno društvo. Kao predsjednik toga društva odmah sam bio i u Savezu. Za nekoliko godina sam bio potpredsjednik Saveza, 3 mandata predsjednika. I moram reći da se mi jako brzo prilagođavamo novo nastalim tim uvjetima. Pošto smo jako mlada manjina, nismo priznati, teško nam, nismo imali ništa. I onda smo cijelo vrijeme samo smo se borili za taj status manjine, no međutim ništa se nije dogodilo, dok nismo počeli razmišljati na način koji sam prije spomenuo, to je integracija u lokalnu zajednicu. Idemo, mi se predstavljamo, bez obzira da nismo priznati, mi se moramo sjećati kao pripadnici manjine i kao takvi moramo, recimo, u Lendavi sudjelovati na svim kulturnim turističkim događajima, gdje mi uvijek predstavljamo hrvatsku manjinu, hrvatsku državu kroz folklor, gastronomiju, kulturu, pisanu riječ. Isto tako sam ta svoja iskustva koje sam stekao u Lendavi prenosio i u Savez. U Savezu smo vidjeli, osim toga, ni mi nismo imali na početku ništa, pa smo evo ga prije 5 godina otvorili prvi hrvatski kulturni centar Tinski u Lendavi. Nakon toga su otvorili Piranu drugi hrvatski

0: smo napravili istraživanje Hrvati u Sloveniji sa Institutom za migracije i manjine Republike Hrvatske. Napravili smo istraživanje Hrvati u Sloveniji danas. I prošle godine smo istraživali nematerijalna kulturna baština Hrvata u Sloveniji. Ove godine je drugi dio s Filozofskim fakultetom iz Zagreba. Znači, Hrvatska i Slovenija dijele 625 km kopnene granice i jako su slični običaji u pograničnim područjima. Mi bi željeli da znamo što su pridonijeli i što je izvorno hrvatsko i na taj način pokušamo se istraživanje koje su poduprili hrvatski instituti da na taj način ojačamo svoju svijest, svoju pripadnost i svoj doprinos slovenskom društvu. Osim što smo kao manjina, sigurno da su naši preci koji su se doseljavali u Sloveniju sudjelovali u izgradnju velikih gradova kao što su Velenje, kao što su Jesenice, gdje su veliki broj Hrvata, ako je 91. 45 tisuća ljudi se izjasnilo da njim je materni jezik hrvatski, znači prvi popis stanovništva Republike Slovenije. I tu na osnovi toga pokušamo se izgraditi samo svijest o svom identitetu. Znači puno radimo na tome, tu smo dosta uspješni, a u Sloveniji moram reći postoje dva oblika prihvaćanja hrvatske manjine. To vam je lokalna zajednica, tu nema problema. Kao što je Lendava, kao što su Istra, kao što su Bela Krajina, tu se jako dobro surađuje, ali na državnom razini za to priznanje jednostavno nema još uvijek naznaka da će se to riješiti u bližoj budućnosti.
1: Slovenija je isto Europskoj uniji, a Europska unija postavlja nekakve obaveze prema manjinama. Kako to da onda ipak u Sloveniji to nije uspjelo? Da?
0: Europska unija preko Vijeća Europe određuje i prati monitoring kako koja država se odnosi za manjine, ali ne može niti jednoj državi ređivati da se koje manjine će priznati. Mi u Hrvati u Sloveniji nismo imali sreće 91. godine kad je Slovenija postala samostalna država, mada smo svi išli na plebiscit i bilo nam je obećano da ako se odredimo za samostalnu Republiku Sloveniju da ćemo biti priznati kao manjina, no međutim, kako se to reče u Sloveniji, obljuba, obećanje je dug i taj dug još nije isplaćen i nagrađen.
1: Pa neki iz naznaka možda da će...
0: Ne, mi još to ne vidimo, zato jer je prošle godine parlament Republike Slovenije donio zakon o kolektivnim kulturnim pravima za 6 manjina, to su Makedonci, Albanci, Bošnjaci, Srbi, Crnogorci i Hrvati. Mi smo u tom paketu, to su samo kulturna prava koje smo imali prije, ali je sad zakonski to potvrđeno u parlamentu, no međutim tu nisu manjinska prava. To je više manje da se možemo organizirati u kulturno društvo, da možemo govoriti materinjim jezikom. U obrazovanju možemo zajedno sa Republikom Sloveniju koja nam daje prostor, mimo a učitelji dolaze iz Republike Hrvatske, ali to je dopunska nastava. Nastava redovna, nastava u onom smislu kojem bi to moralo biti kao manjina, kao što je tu kod vas u Mađarskoj. Međutim, mi svaki put i ovaj put, evo, Slovenija dobila novu vladu, mi smo već uputili premijeru, kao i svaki put, da nas primi i normalno odmah ide i memorandum naših zahtjeva, naših obrazloženja i čekamo da nas primi, jer za razliku od drugih nabrojanih manjina, samo Hrvati smo različiti od drugih, a i naši zahtjevi, mi taj zakon o kolektivnim kulturnim pravima nismo prihvatili, ali on nas je zaobuhvatio bez obzira na naše želje i mi imamo, za razliku od drugih, želimo samostalno da Hrvati budu priznati kao manjina, jer imamo ono što drugi nemaju, a to je da Republika Slovenija i Republika Hrvatska su susjedne države, Republika Slovenija i Hrvatska su članovi Europske unije i Hrvati su autohtona manjina u slovenskoj Istri, u Bijeloj Krajini i u Pomorju. I na osnovu toga gradimo i može biti da u budućnosti se u bilateralnim razgovorima dogovore Slovenci u Republici Hrvatski su ustavno priznata manjina koja uživa ustavna prava, manjinska prava i zašto ne bi jedan put došlo do toga da Republika Hrvatska zatraži reciprocitet, pa se to može brzinu promijeniti.
1: Meni se čini da vašu hrvatsku zajednicu Republika Hrvatska jako pomažaju i uz vas je i vrlo cijeni i vaš rad.
0: U pravu ste. Pošto sam ja u savjetu vlade i potpredsjednik sam, predstavnik sam hrvatskih 12 manjina, znači imamo mi, osim Slovenije, imamo probleme manjine u Makedoniji, u Crnoj Gori, imamo u Srbiji, Vojvodini, Bugarskoj. Znači postoje još hrvatske manjine koje nisu priznate ili imaju različite uređene, neuređene statuse. Moram priznati da Središnji državni ured, to je znači 12 godina od koliko on postoji, je se to promijenilo, znači da smo bez

Financiranja matične domovine preko središnjeg ureda mi sigurno ne bi dosegnuli ove rezultate koje imamo. Te morate znati, mi smo prošle godine napravili profesionalizaciju saveza u kojoj imamo tri zaposlene, uz to su studenti na kraće radno vrijeme. Osnivamo Hrvatski kulturni centar koji će biti tri jedinice, koji će na jedan drugi način se baviti i sa mladima. Kraju krajeva i želimo njim omogućiti taj Hrvatski kulturni centar, to je za mlade. Znači, za buduće, za one koje dolaze, da osigurati njim budućnost i da hrvatski identitet u Sloveniji ostane. Moram reći, pripadnici tih šest manjina, njihova brojčanost u odnosu na manjine koje su priznate Italiju, Talijane i Mađare, njih je 10.000, a ovi svih je 250.000. I to je osnovni problem u Republici Sloveniji, da bi 15% stanovništva moralo biti priznati kao manjina. I jednostavno mislim da Slovenija još uvijek nije došla do tog nivoa da riješi to na taj način. Evo ga, nadamo se da će se to dogoditi, ali pitali ste i za asimilaciju, za mlade, i to smo svjedoci toga. Pošto smo mi kao manjina u Sloveniji i Mađarskoj, mi smo najbliže matične domovine, to je za Sloveniju i prednost, a i slabost. Jer ljudi zadovoljavaju svoje kulturne potrebe, imaju kuće u Hrvatskoj i tako, da ne osjećaju se kao pripadnici hrvatske manjine, nego osjećaju se kao ljudi koji imaju dvojno državljanstvo i onda na taj način se zadovoljavaju. No međutim, svejedno kako vrijeme protiče, vidimo da ta naša društva i savez su sve jači u smislu organizacijskog, a to je ono što nas podupire matična domovina.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Najnovijim 27. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu 1. srpnja u 6.45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13.15 na Dunav World kanalu o sadržaju magazina u narednim minutama. Poštovani slušatelji, u ovo tjednom izdanju Hrvatske kronike donosimo priču iz Udvara kraj Pečuha, gdje zajedništvom mještana nastaje zavičajna kuća. Pred našim mikrofonom je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave u Udvaru Marta Ronoj Barić.
2: Tamo i 2021. kad je onaj COVID nas puno zatvorio, onda smo mislili svakako ovo druženje je jako bitno za našu zajednicu i onda se to pročulo da se ta kuća mala prodaje ovdje u selu i onda smo mislili nekako nabaviti sredstava da, ne znam, da možemo doći do te zgrade.
3: Jel se zna čije je vlasništvo bilo?
2: Svakako znamo. Prezivali su se Šokac, Đuro Šokac i Mara Šokac. Baka su ovdje živjeli. Ova je zgrada bila zgrađena 1910. godine, znači prije 116 godina. I tu je živjela baka Mara, nju još pamtim, Đuru, čika Đuru već ne, ali baka Mara se ono u nošnji obukla i ona je bila isto ovdje bakica koja ono pamti mala, svićušna, ali je uvijek bila u školi je bila misa, ona je išla stalno na misu, pa onda poslije u crkvu i tako onda zet i unučadi su odlučili da će prodati tu zgradu i mi smo nekako htjeli nabaviti. Ali nikako do sredstava i onda se javili dobrovoljci i tu zgradu su nam poklonili dva dobrovoljaca i tako smo mi došli do ove zgrade.
3: To je bila tipična zgrada, odnosno obiteljska kuća.
2: Pa ja mislim da je bila ono tipična jer bio je kao obično bude jedna čista soba, pa onda špar kujna, pa onda kuhinja kujna i podrum ima i isto bunar. Znači ono kako je bilo, kako su oni davno ovdje živjeli i kako je navikla biti ta zgrada.
3: Funkciju će dobiti staru onda, ako bude obnovljena.
2: Pa sad ovako mislili smo da bude svakako onako kako je bila, ali samo jednu sobu, čistu sobu smo htjeli držati da to bude ono kako je bilo, kao zavičajna kuća, a sve ostalo društveni dom, jer zato imamo i ovdje Hrvate i imamo i muški pjevački zbor, pa imamo i omladinu, pa onda da se družimo i budemo zajedno u ovoj kućici.
1: Vodimo vas i u Sen Andriju, gdje je tradicionalna proslava Ivanja još jednom okupila hrvatsku zajednicu uz tisuće svijeća i bogat kulturni program. O čemu nam govori predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Đuro Benković.

0: 200 év után ugyanott ünnepei, mint ami elhagytuk, mert valamikor az ünnep egészen itt volt ezen a téren, tehát a templom.
1: Nakon 200 godina ponovno slavimo na istome mjestu koje su naše preci nekada napustili, jer se nekada cijela proslava održavala upravo na ovom trgu. Crkva i prostor oko nje bili su središte slavija. Danas je proslava nešto veća, jer se nakon programa kod crkve spuštamo na glavni trg gdje se slavlje nastavlja kao jedinstvena cjelina. Nekada je zbog požara u kojem je izgorio krov škole, crkveni dio proslave bio odvojen od pučke fešte koja se održavala na rubu grada. Danas sve ponovno organiziramo zajedno. Nažalost, ostalo je malo tradicije. Nestala je starija generacija koja je dobro govorila materinski jezik i poznavala stare pjesme. Sve nas je manje i još uvijek nismo pronašli pravi način kako privući mlade. Nedostaje nam snažna jezgra koja bi predstavljala zajednicu, premda danas imamo mnogo bolje mogućnosti nego nekada. Nakon 1914. godine bili smo jedina zajednica koja je ustrajala na propovjedima i misama na materinskom jeziku, pa se cijela proslava odvijala na hrvatskom. Danas su od nekadašnjih elemenata ostale marijanska pjesma koja pripada hrvatsko-dalmatinskom crkvenom obredu, zatim crkvena pjesma Hote slavit uvijek, a na kraju smo otpjevali i Lijepu našu te mađarsku himnu. Program obogaćuju izložba te paljenje svijeća. Kad sunce malo zađe, moći ćemo iznijeti svijeće. Ako i iznesemo prerano, topina će otopiti vosak i neće se moći koristiti na večer. Zato čekamo pravi trenutak. Oko 8 sati na večer na glavnom trgu predvođeni gradonačelnikom postavit ćemo maslinovu grančicu kao simbol naše zajednice. Maslina predstavlja Mediteran, a maslinova grančica mir, suradnju, ljubav i zajednički život u miru. Kako bismo dodatno dočarali dalmatinsko-hrvatski ugođaj, pripremit ćemo nekoliko stotina sendviča sa srdelama. Želimo ljudima na trenutak vratiti okus Jadrana i pokazati da i ovdje postoje tradicije koje povezuju velike udaljenosti. Na kraju emisije uz pomoć snimka iz arhiva upoznat ćemo vas i Josipom Mihovićem, dugogodišnjim novinarom i publicistom, čiji rad desetljećima povezuje Hrvate u Mađarskoj s domovinom Hrvatskom, a koji je autor nekoliko zanimljivih knjiga. Pratite i sutra pred malim ekranima naš magazin Hrvatsku kroniku.
2: Rođen sam u Sumartonu, to je u Pomorju, naše hrvatsko selo, sa ove strane rijeke Mure. To je moj drugi dom kojeg sam izabrao zbog posla. Počeo sam raditi kao novinar u Kaniži, isto blizu mojeg rodnog mjesta, ali tamo smo samo jednu malu redakciju imali i trebao sam se priseliti ovamo u Zalaegerszeg. Dakle, zbog posla sam došao ovamo i ovdje sam počeo raditi 78. godine. U uredništvu sam počeo raditi još 76. Dakle, dvije godine sam radio u Kaniži, posle Zalaegerszeg. To je meni drugi dom, prvi je Sumarton. I ovdje u mom drugome domu pokušavam nešto napraviti što me podsjeća na moje rodno mjesto. Supruga isto iz Pomurja, iz Letenje je. Tamo smo se upoznali u Sumartonu, kad sam ja tamo radio kao nastavnik u osnovnoj školi. I ona je više vremena radila tamo, u Letenjskoj školi. U Zalaegerszegu isto je radila više godina, oko 25-30 godina. Dakle, čerka ovdje rođena, oni su se, mislim, da privikli na ovo mjesto, na Zalaegerszeg.
1: Koliko ste godina bili vezani uz redakciju regionalnog tiska?
2: Uz redakciju sam bio 35 godina, više od 35 godina. Dakle, počeo sam u Kaniži, ovdje u Zalaegerszegu kao suradnik sam počeo, bio sam u unutrašnjem političkom odjelu, tamo sam više radio, ali bio sam i u kulturnom odjelu i posljednjih godina od 96. godine sam bio odgovorni urednik tog lista. Dakle, prilično puno vremena sam proveo u redakciji.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Na blagdan povoda Blažene Djevice Marije, to jest na Srpnicu u četvrtak 2. srpnja u Kojnofu će biti održano tradicionalno hodočašće gradišćanskih Hrvata. Ove godine vjernici će uz Marijansku svetkovinu obilježiti obljetnicu posvećenja hodočasničke crkve. Središnji dio programa bit će svećana sveta misa na hrvatskom jeziku koja počinje 18 sati. Misnoslavije predvodit će župnik dr. Franjo Egrešić. Kojnovsko hodočašće je jedno od najvažnijih godišnjih okupljanja gradišćanskih Hrvata. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Potonje i mjesne samouprave u petak 3. srpnja u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Program počinje u 16 sati natjecanjem pod nazivom Najljepši kuhar Podravine, u kojem će sudionici pripremati tradicionalna hrvatska jela. Nakon zajedničke večere u 19 sati i 30 minuta bit će proglašeni rezultati kulinarskog natjecanja. Sportski dio programa započet će u 20 sati turnirom nogometa, dok je proglašenje najboljih momčadi predviđeno 1 sat iza ponoći. U organizaciji Udruge Hrvata u Sabotelu u petak 3. srp održat će se južnoslavenska plesačnica pod nazivom Kolo. Program počinje 18 sati u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić. Posjetitelji će imati priliku učiti hrvatske, srpske i makedonske narodne plesove pod vodstvom Marte Rodekne Bloho, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen Kolo orkestar iz Tukulje. Hrvatska samouprava grada Bika u subotu 4. srpnja organizira 24. Hrvatski kulturni dan. Program će se održati na trgu Termal, a započinje u 14.50 svetom misom na hrvatskom jeziku u Ekumenskoj kapeli. Misnoslavije predvodit će župnik iz Petrovog sela velečasni Tomaš Köbli. Nakon mise slijedi svečana povorka do Termalnog trga, a potom kulturno-uvjetnički program u kojem će nastupiti hrvatske folklorne i pjevačke skupine iz Željezne županije. Sudionicima će se obratiti predsjednica Hrvatske samouprave grada Bika Zita Popović, gradonačelnik dr. Šandor Nemet, predsjednik Skupštine Željezne županije Laslo Majtenji te predsjednik društva gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj Vince Hergović. Na pozornici će nastupiti pjevački zborovi Danica, Ružmarin i Zora, plesna skupina Zviranjak te tamburaški sastav iz Prisike. Program završava zajedničkom večerom i tradicionalnim balom karambolo koji će trajati do ponoći. U Mohaču će se u subotu 4. srpnja održati tradicionalna manifestacija Pranje na Dunavu, kojom se obilježava stari šokački običaj pranja rublja na obali Dunava. Program započinje u 15 sati paljenjem vatre, a sat vremena kasnije sudionici će u svečanoj povorci uz glazbu, ples i tradicionalna peračka pomagala krenuti od zgrade šokačkog kruga prema Dunavskoj obali. U 16.30 bit će prikazan običaj tradicionalnog pranja rublja, dok je svečano otvorenje i kulturni program predviđen za 17 sati. Večer će završiti besplatnim balom i plesačnicom uz glasovi bend od 20 sati. Organizatori su pripremili sadržaje za najmlađe, uključujući napuhanac, oslikavanje lica i kreativne radionice. U sklopu manifestacije održat će se i natjecanje u kuhanju punjenog kupusa te jela pripremljenih na otvorenoj vatri. U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu, malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti Ping Pong Happy End, a slijedi i koncert sastava Desperado uz pjevač Timi, dok će od 22.30 posjetitelje zabavljati polo orkestar na tradicionalnoj plesnoj zabavi. U Zagrebu je svečano otvorena ovogodišnja sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture, koju zajednički organiziraju Hrvatska matica iseljenika i sveučilište u Zagrebu. Program će trajati do 17. srpnja, a ove godine okupio je 22 polaznika iz 10 europskih i prekooceanskih zemalja, među njima su i polaznici iz Mađarske, stipendisti partnerski sveučilišta u Peču i Rosariju, dok je jednu stipendiju donijelo Ministarstvo demografije i useljeništva. Tijekom četvorotjednog programa studenti će pohađati 120 školskih sati nastave hrvatskog jezika uz bogat program hrvatske kulture koji očekuje predavanja, stručne posjete muzejima i kulturnim ustanovama te studijske izlete u Hrvatsko Zagorje i na Plitvička jezera. Po završetku programa 17. srpnja polaznici će nakon položenih ispita steći diplomu sveučilišta u Zagorju potrebu potvrdu o ostvarenim ECTS bodovima i vrijedno iskustvo upoznavanja hrvatskog jezika, kulture i suvremene Hrvatske. Tijekom ljeta održat će se i brojni kampovi hrvatskog jezika i kulture i tradicije. Zadnji kamp Hrvatske državne samouprave na otoku Pagu održat će se ovoga tjedna. Santovu otvara u kamp Udruge Šokačkih Hrvata koji traje od ponedjeljka 29. lipnja do 4. srpnja. Hrvatska samouprava Udvara organizira hrvatski ljetni dnevni kamp koji je otvoren isto u ponedjeljak 29. lipnja, traje do 5. srpnja, namijenjen djeci od 6 do 16 godina s naglaskom na učenje hrvatskog jezika i upoznavanje kulturne baštine. Ove godine kampu sudjeluje 25 mališana i 3 animatora. Kamp vodi obitelj Nedić, pedagozi iz Osijeka, Ljubica i Srećko. Završna svečanost kampa je u nedjelju 10.30 nakon svete mise. Hrvatsko katoličansko omladinsko vjersko i kulturno društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški kamp koji će se održati od 28. srpnja do 2. kolovoza. Državni vjerski kamp namijenjen učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole i svih hrvatskih zajednica u Mađarskoj. Organizatori pozivaju djecu zainteresiranu za hrvatsku katoličku vjeru, vjerske običaje i hrvatsku kulturnu baštinu da se pridruže 6-dnevnom programu koji će biti održan uz smještaj u učeničkom domu Miroslava Krleže. Prijave se primaju do 1. srpnja putem elektroničke pošte Hrvatska državna samouprava. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 20.000 forinti. Hrvatska samouprava Starog Budima i Bejka Šmeđera pak organizira glumački kamp na Jadranu koji će se održati od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima u dobi od 15 do 23 godine, a sudionicima će ponuditi radionice kazališne i filmske glume uz bogat sportsko-rekreativni program. Zainteresirani za dodatne informacije i prijave mogu se javiti putem elektronične pošte na adresu stari.budim@gmail.com. Kojnovsko-hrvatsko društvo organizira tamburaški i plesački tabor koji će se održati od 17. do 22. kolovoza u Kojnofu. Plesne sadržaje vodit će Ivan Mihovec, dok će nastavu tambure za napredne polaznike koji već poznaju note voditi Martin Durbek. Organizatori najavljuju programe za početnike kao i za iskusnije folkoraše i tamburaše. Tabor uključuje mogućnost smještaja i prehrane, a prijave su otvorene do 1. kolovoza.
1: Prognoza.
2: Prevladavat će sunčano vrijeme, no tijekom poslijepodneva u istočnim i sjeveroistočnim krajevima države doći će do jačeg razvoja oblaka. Mjestimice se očekuju pljuskovi i grmljavina uz mogućnost jakog pa i olujnog vjetra te tuče. Na Zadunavlju vjetar će se okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni smjer te će povremeno biti umjeren do pojačanja. Temperatura zraka kretat će se između 16 i 25 stupnjeva, dok će najviša dnevna dosezati od oko 35 čak do 42 stupnja Celzija. Zbog vrlo visokih temperatura preporučuje se izbjegavanje duljeg boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana te pojačan unos tekućine.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, prošle godine je započela provedba projekta pod motom Njegujmo tradiciju, a riječ je o nastavku očuvanja zaštićenog kulturnog dobra, umijeće izrade Baranjskog šokačkog veza. Radionice su ponovno održane u raznim školama u Osječko-baranjskoj županiji, a nedavno su članice KUD-a Sejačka sloga iz Gajića gostovale u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pećuhu. Tada smo zamolili za intervju predsjednicu spomenutog KUD-a, gospođu Evu Balatinac. Prilog Tome Furija.
2: Organizirali ste radionicu za djecu, odnosno polaznike Hrvatskog obrazovnog centra Miroslava Krleže. I kako vam se čini, jesu li djeca vješta?
3: Pa jesu, neki su već imali iglu i konac u rukama, a neki i nisu, pa im je to prvi puta i nema razlike između curica i dječaka.
2: Otkada radite ovakve radionice?
3: Ove radionice radimo zapravo negdje od 2018-19. godine. I prvo smo započeli u našem KUD-u za članove našog KUD-a. Brzo je došla korona, pa smo imali projekt koji je podržala općina Draž, dakle sav materijal, naš rad je naravno volonterski. Kupila nam je općina Bune i onda smo prvo radile, što se Baranjskog veza tiče, prvo smo oplele sebi veste za sve članove KUD-a, pa je ispalo da je neko pravio čak ili pleo 5 vesti, mi to kažemo cveter, a neko je jedan napravio i onda smo tu primijenile baranski šokački vez sa naših rubina, našile smo vunom i evo s tim se hvalimo već godinama, nosimo veste sa sobom, oblačimo ih i onda eto tako promoviramo naš vez i na taj način.
2: Treba priznati, jako malo majstora ima koji još uvijek znaju takav posao odraditi.
3: Pa ima malo majstora, ali nama koje smo išle u osnovnu školu Draž, to smo sad nas tri nositeljice koje smo upisane kao nositeljice nematerijalne baštine Hrvatskog baranjskog šokačkog veza u Ministarstvu Republike Hrvatske. Nas je učila učiteljica u osnovnoj školi u Dražu, Jelka Mihaljev. Kao učenice te osnovne škole išle smo u folklor. Kod učiteljice Jelke, koja nam je predavala hrvatski povijest, nije bilo da ne ideš na folklor, nego idemo svi na folklor i onda je birala djevojčice koje će raditi vez. Probale smo sve, ali kojima nije išlo, malo ih je pustila na miru. Mogu doći na sastanke, ali ne moraju puno napraviti.
2: Kome organizirate zapravo te radionice? Isključivo osnovno škole ili možda i članovima KUD-ova, jer možda njima je najpotrebnije?
3: Ovo je treći ciklus radionica. On je namijenjen baranjskim osnovnim školama u Hrvatskoj i u Republici Mađarskoj. Pa smo u Hrvatskoj obuhvatili osnovnu školu Draž, koja ima i male vezilje, dakle kojima to nije novo. Osnovnu školu Dr. Franjo Tuđman u Belom Manastiru, koji su se s nama susretali na bivšim radionicama koje je organizirao Centar za kulturu grada Belog Manastira. Tamo smo jedanput upoznali i školu dvojezičnu u Mohaču. Kolegica je bila oduševljena i rekla je da bi bilo poželjno da dođemo i kod njih. Tako je nastao ovaj projekt, pa je uključena škola u Mohaču, Miroslav Krleža u Pečuhu, te škola Hrvatska osnovna u Santovu. To su tih 5 škola koje su u ovom ciklusu i koje je podržalo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, općina Draž, koja uvijek stoji iza našeg rada, te turistička zajednica općine Draž, jer direktor turističke zajednice je zapravo i naš član KUD-a i onda sve se dogovaramo i pišemo. Na mladima svijet ostaje, mladima je to lakše nego nama starijima, pa gledamo kamo ćemo pisati i što ćemo napisati. Prije ovog ciklusa imali smo ciklus namijenjen Vojvodini, dakle Bačka, pa smo imali radionice u Bačkom Bregu, njihov je KUD Silvije Strahimir Krančević, pa smo bili u Bačkom Monoštoru, a tu smo bili kod pjevačica, pa su nam one organizirale radionicu. U Somboru smo zapravo bile kod njihovog udruženja Urbani Šokci i Marija Šeremešić, ali pošto oni nisu imali slobodan prostor, mi smo to odradili kod njihovih umirovljenika, pa su one nam nama prezentirale što one rade i mi smo njima održali radionicu i sve je proteklo dobro. U Vajsku smo išle također. E, u Vajsku i tamo se zapravo pokazalo da su mladi jako dobri nositelji toga znanja. Tamo smo imali njihovu mladu folklornu skupinu i da ne zaboravim svakako Bač, kod gospođe Stanke smo bili i jako lijepu radionicu održali. E, tamo su bile članice koje su pokazale veliki interes za takozvani bili vez, ali to smo ostavili za neka druga vremena jer to nije dovoljno jedna radionica.
2: Vaš KUD, a i vi osobno, pratite život hrvatske zajednice u Mađarskoj. Dosta ste povezani sa našim Hrvatima, ponajviše ovdje u Baranjskoj županiji. Spomenuli ste da ste nedavno gostovali u Katolju kod naših Šokaca. Hoće li i tu biti nekakva suradnja?
3: Biće suradnja, Katolj nam je blizak, morat ćemo nešto napraviti, ali moramo reći da mi jako se susrećemo preko projekta Karašica nas spaja, koji je do sad išao iz Surdukinja i jako lijepo smo se družili i u Fekedu na izvoru Karašice i okolo. Zapravo mi koji gledamo našu Karašicu, mi nje ne gledamo kao neku jako veliku rijeku. To je nama stara nova Karašica, idu uz Gajić Draž i dobro je. Međutim, kad smo došli i na izvor, pa kad smo tamo nastupali, pa vidjeli selo, pa smo imali obilaske, mađarska strana bila je kod nas i u Popovcu i u Batini, na ušću, dakle, te iste Karašice, jer Karašica se tako od Batine ulijeva u Dunav. Tako da, evo, dobro druženje je preraslo u nešto više. Neki naši članovi čak idu na druženja više, na rođendane, na nekakve proslave jedni drugima. To ne nadgleda KUD, to je svakom od srca, srce je veliko.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Katolička crkva je u ponedjeljak 29. lipnja slavila blagdan Svetog Petra i Pavla, blagdan koji podsjeća da je crkva predstavnik Krista na zemlji. Ta dva apostola štuju se zajedno, no crkva time nije željela umanjiti važnost svakoga od njih, već je upravo htjela naglasiti povezanost i bit njihova poslanja, a ta bit je osoba s kojom su se susreli Isus Krist, pripremila Renata Balatinac.
2: Slavimo Svetog Petra i Pavla, slavne Kristove apostole koji su svoj život obilježili mučeničkom smrću u Rimu. Sveti Petar jedan je od 12 apostola i prvi papa. Bio je Židov, zvao se Šimun i bavio se ribolovom, a živio je u blizini Kafarnauma. Jednog dana, dok je s bratom Andrijom lovio ribu, prišao im je Isus i rekao: "Pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi." Isus mu je dao i novo ime, Petar, što znači stijena, kako bi označio njegovu vodeću ulogu u crkvi. Kad je Isus u Cezareji upitao svoje učenike: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar je odgovorio: "Ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga." Tad mu je Isus odgovorio: "Ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata pakla neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, a šta god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima." Evanđelja govore i o poznatom Petrovom nijekanju Isusa, ali i o njegovom iskrenom kajanju. O njegovom kasnijem djelovanju saznajemo iz dijela apostolskih, koja kažu da je Petar, nakon prvih duhova, kad je Duh Sveti sišao nad apostole, počeo propovijedati, obraćati tisuće ljudi i pomagati bolesnima. Taj se dan, 50 dana poslije Uskrsa, i danas slavi kao rođendan crkve. Zbog propovijedanja ga je Herod dao baciti u tamnicu i htio ga je pogubiti, ali je Svetog Petra anđeo proveo kraj četvorice stražara i tako ga spasio. Nakon toga je svetac boravio u Antiohiji, a kasnije u Rimu, gdje je postao prvim biskupom. Bio je optužen da je bacio uroke na jednu od carevih ljubavnica. Na nagovor svojih kršćanskih pristaša odlučio je pobjeći iz grada, no na putu mu se ukazao Isus. Petar ga je upitao: "Quo vadis, domine? Kamo ćeš, gospodine?" Isus mu je odvratio: "U Rim, da me opet razapnu." Petar je to shvatio kao znak Božje volje, vratio se u Rim i bio uhićen, bičevan i bačen u tamnicu. Smatrao je da nije dostojan umrijeti na križu kao Isus Krist, pa je tražio od svojih mučitelja da križ okrenu naopako, a oni su mu želju i ispunili. Umro je mučeničkom smrću oko 64. godine. Sveti Petar zajedno sa Svetim Pavlom slavi se 29. lipnja. Obično ga se prikazuje s ključevima kraljevstva nebeskog u rukama. Zaštitnik je crkve, Rima, papa, pekara, mesara, ribara, urara, graditelja mostova, postolara, zidara, brodograditelja, gladnih i mnogih mjesta u Hrvatskoj i svijetu. Sveti Pavao, teolog je i mučenik koji je napisao više poslanica u Novom Zavjetu. Rodom je iz Tarza u tadašnjoj Turskoj, tada u Rimskom carstvu, a zvao se Savao. Kao Židov progonio je kršćane, te ih mučio i ubijao, a bio je prisutan i kod ubojstva prvog kršćanskog mučenika, svetog Stjepana. Djelovanje Dijela apostolska kažu da kad je jednom Sava okrenuo u Damask uhititi neke kršćane, obasjala ga je svjetlost s neba te se srušio na zemlju i čuo glas: Savle, zašto me progoniš? Njegovi suputnici su čuli glas, ali ništa nisu vidjeli. Savla su, budući da ništa nije vidio, uveli u grad gdje 3 dana nije ni jeo, ni pio i ništa nije vidio. Tad je Isus poslao čovjeka imenom Ananija da ode i položi ruke na Savla da progleda. Ananija je upozorio Isusa da Savao ima dopuštenje od velikih svećenika okovati sve koji prizivlju ime tvoje. Ali mu je Isus rekao: Pođi, jer on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu u istinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti. Ananija je pronašao Savla, položio na njega ruke i rekao: Savle, brate, gospodin Isus, koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuni se Duha Svetoga. Nakon toga su Savlu s očiju spale ljuske, prekrstio se i okrijepio. Odmah stade po sinagogama propovijedati da je Isus sin Božji. Kasnije mijenja ime u Pavao, što znači malen. Pisao je poslanice koje su postale dio Novog Zavjeta, a jedan od najpoznatijih njegovih tekstova je hvalospjev ljubavi iz prve poslanice Korinčanima. Svoj život završava u Rimu oko 64. godine, kad je u progonima kršćana bio osuđen na smrt odrubljivanjem glave, zbog čega se prikazuje s mačem u ruci. Blagdan mu se slavi zajedno sa Svetim Petrom 29. lipnja, a blagdan njegova obraćenja slavi se 25. siječnja. Zaštitnik je pisaca, novinara, glasnogovornika, misionara, biskupa, izrađivača šatora, Malte, grada Rima i mnogih gradova širom svijeta.

Poštovani slušatelji, privodimo kraju naše današnje dvosatno jutarnje druženje. Hvala vam što ste ovog jutra bili uz program na hrvatskom jeziku. Ako ste propustili dio programa, podsjećamo da nas možete ponovno slušati i pratiti kroz naše redovite emisije, a sutra ujutro očekujemo vas u istom terminu s novim vijestima, reportažama i razgovorima. Za realizaciju današnje emisije bili su zaduženi tonski snimatelj Norbert Aut, novinari Renata Balatinac, Bernadeta Božetin i Tomo Furi, dok je urednik programa Andrija Povljeković. U ime cijele ekipe želim vam ugodan i uspješan ostatak dana. Do slušanja, srdačan pozdrav!

Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je posljednji dan juna mjeseca, odnosno 30. juni. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje posljednje ovomjesečke emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Pa evo, dragi slušalci, potrošili smo dakle i 6. mjesec u ovoj godini. Sutra ćemo zakoračiti u drugu polovinu 2026. godine, a sve ovo prati izuzetan meteorološki fenomen, tako reći. Naime, tokom današnjeg dana mislim da smo dostigli najtoplije temperature u ovoj godini. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava, dakle, izuzetno toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 36 i 42 stepena Celzijusa, pogotovo u ovim jugoistočnim predelima, gde inače i na istoku ponegde pada i kiša i možda vlada i neko nevreme, ali u svakom slučaju, dakle, ovdje je najtoplije u ovom delu zemlje. U zapadnim predjelima provladava sunčano i, kao što rekoh, toplo sa 36-40 stepeni Celzijusovih. Ono što slijedi sutra, dakle, prvog dana jula mjeseca, meteorolozi predviđaju na čitavom području naše zemlje oblačno sa kišom, grmljavinom, pljuskovima, ali sa nižim temperaturama koje će se kretati između 35 i 37 stepeni Celzijusovih, a što se tiče četvrtka, tu već možemo da govorimo o nekim ljudskim temperaturama od 26, 28, 29 stepeni Celzijusovih, no sve dotle treba da izdržimo još ovih paklenih 40.